0: del gigolo.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Well, you are sound boy. Mix that up a little bit, a little sweet.

0: Radio Este.
1: Ja sam Severina, a ovo je moja nova pjesma Ko to pita, ekskluzivno na

0: mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: SD Marketing.
4: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
5: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
3: Muzički radio SD.
5: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.